0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Semoga kakak bapak ibu warga Seraken Asri hingga kita langsung akan malih menikah jekiran Seraken Asriku ingkeng badai kalturaken dumugi mangke wonten ing tabu kaliwelasia. Kalau mau gelang anting-anting kagem Mama Fajar sampun kaaturaken ugi lamis kagem Pak Jasmino nggih ingkang nenggah wonten Purwodadi di Grobogan. Samangke dalem pikak malih menika WhatsApp ingkang dereng kawaos sinasa mangke mbok pilih mboten nyekapi wektalipun langenipun derek mboten tetes menapa nggih ingkang pasti sampun kawaosaken WhatsAppipun mekaten. Samangke wonten Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur menika. Wilujeng enjang kaatin lagune kula nyuwun Blitar mangke dipun play nggih. Salamipun nunut Bunda Kini mawon kagem kaatin sugeng ayai gati nggih. Leres kaatin niki swantenipun bae Elgani kula mirengaken nggih mirip kok niki kalih swanten kula ngaten wae nggih leres to. Mangke ingkang nyekar Blitar asmone penyanyine sinten menika kaatin wah ketingali saking Mbak Ati menika nggih. Onje kaatin handphonipun nggih ajen kula download full album mergo niku campur sari klasik tasih original. Mekaten enje matur suwun kagem Mas Andri Setiawan. Lan samangke wonten malih menika Mbak WR Dahlia ingkang lega wonten Hong Kong menika. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Atin yang baik hati. Kawasan streaming hadir menika nggih request lagu Cinta Ra Bakal Sirna. Menika dari Angin Sejuk. Salamipun kagem Pak Pono, Pak Jasmino, Pak Sarbini, Bapakipun Mita, Pak Rohman, Mas Dian, wonten Mas Is double dua-duanya. Lajeng katur Mbak Rus, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Fatimah, wonten Bunda Kini, lajeng wonten Bunda Suradi, Bunda Gun menikahi je, lajeng Bunda Lis, wonten Bunda Ninu, dan semuanya saja. Selamat siang buat Mbak Atin, tetap semangat, semoga sehat sekeluarga. Matur suwun yuk keren. Oke, matur suwun ugi menika kagem Mbak WRJ. Mangke menawi wektalipun boten nyekapi langenipun dereng ingkang ajeng nggih Mbak WR amargi menika antrian masih panjang mekaten. Samangke ugi kagem Bunda Natalia yang cantik wonten Salon Gomez. Ananging samangke wonten Jogja menika nggih. Siang Mbak Atin. Kembang atiku dipun puter nggih. Menika dalem oh nggih Mbak dalem kagem sedaya kemawon oh nggih dipun kintun kagem sedaya kemawon pamorger matur nuwun Mbak nggih sami-sami menika kagem Bunda Natalia yang cantik wonten Salon Gomez nggih kembang atiku mekaten nggih mangke mugi-mugi nyekapi wektalipun lan saged kaaturaken menawi mboten nyekapi mangke nderek ing kengajeng nggih pun mboten dados menapa nggih. Semoga samangke langgah ngimpi badhe kaaturaken kagem budak ini yang kelenggah wonten balu mangke kalajengaken tatu menika kagem bayi Elgani ingkang lenggah wonten Boyolali nggih. Semoga katri nampi saged kalaras mugi-mugi dadosaken halipur saha capis ayah wonten ing kalodhangan siang menika. Semoga katri nampi.

Sugeng dalu para mirsa kakang sabuteri, sugeng pepanggian malih kalian ka Allah hari di sono wonten giaran ronda malam. Samenika dinten Selasa nggih tanggal 21 Juli 2016. Lan samangke ring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan jam bersari dumugi tabuh sakmenika nggih tetep jam 13 samangke. Lan samenika wau sampun arep buka nggih kanthi lelangan ati dudu besi dipenajengaken banyu mata lan kekali lelangan samenika wau dados lelangan pambuka nggih wonten giaran ronda malam minggu dengan terus menika. Salah sing pun semoga para wiyasa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngersakaken dipunpun terken lelangan kelangananipun khususipun lelangan campur sari nggih saged ngirimaken telepon SMS ugi WhatsApp ngaten. Nggih pemirsa, ribuan pawartosipun ing kalodhangan telu sak menika, mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya nggih tansah sehat dipun lancarkan usaha nipun nggih, dipun lancarkan semua masalah-masalah, dimudahkan semua urusan lan masalah-masalah kita sedaya makaten. Nggih pemirsa, sinambi serantos nggih. Sa menika wonten lelangan salah simpun wonten sinarengan sanggih dipenajengaken kidir sumilir lelangan sa menika ada tujuaken nggih dumateng para mirsa sedanipun ingkang sa menika tasih midhangetaken utawi tasih wewungan wonten dan sa menika kekalih lelangan sa menika nggih dadosa palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya makaten. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

Sinji matur suwun sanget kan kagem Bunda Suradi nggih. Ngersakaken dipun puteraken nggih nandur sabar ngaten nggih saged dipun tenggo sakmenika nggih. Lalanganipun kagem Bunda Suradi mangaten. Salah sing pun semoga ingkang badan dereng regengakan sama di kota si Ari tanggo kehatan sini pun mantar telepon SMS uki WhatsApp katan. Ya para merasa langsung emawon wanten nandur sabar langsung ingkang dipun kersakan Bunda Suradi ya wanten GSA sama ke dipun lajengakan wanten lamunan makatan langsung emawon semoga suka midangetaken.

Nggih parwan sosa menika wau nggih wonten sampun kita midhang ten serangan nandur sabar. Kalon sampeyan kang kandhe kersakan Bunda Suradi wonten GSA mungkin kita sewu kan nggih. Terus midhang ta kan jaran ronda mangga mangkaten salat singipun sampeyan wonten Bunda Gun sugeng dalu nggih nggih kagem Bunda Gun. Wilujeng dalu Mas Ari onje wilujeng dalu nyuwun sekar sayangku sing ayu dewi saking DJ Arwo salam kagem Bunda Suradi matur suwun salam pun Bunda salam ugi kagem Bunda Lis Bunda Yasman matur suwun Mas Ari nggih matur suwun sangat yen kagem Bunda Gun nggih wonten ing Bongo sehat sanamipun nggih kemawon wonten sayangku sing ayu dhewe nalang sampeyan kang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo sampeyan nggih. Samangke dipun lajengaken wonten Semeru saking Darboy Gang. Langsung kemawon. Sumangga sugeng midhangetaken.

sayangku sing ayu dewi nggih sakniki DJ Arwo nggih langsung ngangkat pun kesan Bunda Gun sakniki nggih dipun lajengaken wonten Semeru makaten wonten wajengipun sakniki wonten Bundalis nggih Bundalis Bundalis ingkang sanget sakniki kasih hubungan nggih kasih midhangetaken tersing rencangi ari nggih wonten giaran Arunda Malam. Wilujeng dalu Mas Arinji, wilujeng dalu. Nyuwun sekar kembang ati nggih. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Yasmin. Suwun Mas Onje saged dipuntenggal nggih sampeka kagem Bunda Lis nggih. Nyuwun kembang kembang ati ya, kembang ati nggih kula pados nirmin.

Nggih para mangsa sami nggih panggih wonten kembang ati nggih lan sami kagem dipenter saken Bunda Lis nggih wonten ing Sragen mugi-mugi lelangan sami nggih dados sepalibur utawi dados rencang kagem Bunda Lis lan Nyai Gati ing kalodhangan telu sami nika makaten. Sami nika padhalipun sampun jam 11 langkung 24 menit makaten. Sami nika sampun arep siapaken lelangan sanes sing pun kagem nglibur para mirsa sedene panjenengan sami nika. Nembe napa kemawon ngaten. Ya langsung kemawon wonten nganggur nggih dipun lajengaken sabar dipun lajengaken nggih wonten langgeng dayaning rasa ngaten langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.